Cafeteria Aquarium, gătăți zakočani, najdobro i najvkusno od šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračeš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.

0: www.pizzeria.mk.
1: Pizzeria Aquarium, GTC Kočani, najdobro i najvkusno od Šef Ivan. Komplet ponuda od cijela italijanska kujna. Besplatna dostava do vašio dom. Tvoje samo da naračaš na 033-275-000 i 076-423-517. Pizza Aquarium Kočani.
2: Rezultate u giusti del signore.